Jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International, nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You, saman nimiseltä levyltä 70-luvun lopulta.

Tässä siis Ambassador International Malista Salif Keita vokaaleissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkämainos. En oo aivan varma kuitenkaan.

tässä soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone levymerkin Savikiekolta aluperin, mutta tästä on tällainen Honest Jones levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Ramblin' Boys, biisi nimeltä Uusi.

Siinä Salah Ragab Egyptistä biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 73. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belemaa.

siirrytään etiopialaisen musiikin parista taas Länsi-Afrikkaan ja Beniniin. Seuraavaksi orkestre Polyrytmo de Cotonou ja biisi nimeltä Seche Wejumon.

Siinä kuultiin siis pari biisiä Orkestre Polyrytmolta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin, ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaore Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Adbsan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: Ja, sieh da.
1: Yeah, seuraavaks tässä kuullaan Conde Mangoe. Et le orchestre les mix consuls. En mä osaa lukea näitä. En mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Conde Mangoe Burkina Fasosta biisi nimeltä Pop Conde julkaistu tällaisella Volta Disco Bell levymerkillä Wagadugussa.

Nytvuorossa Savada Sounds. Biisiniltä OVO. Alun perin vuonna 73 Gaanas julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: death is painful, it destroys the

Arthur's Lisa Gay Frimpong and His Cuban Fiestas -yhtyeen musaa. Tätä biisiä on ilmeisesti samplattu johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop-biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Korean elvykseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, silleen levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sille ehdolle, että sai tehdä itse oman bändin kanssa Seiskojen B-puolelle aina omia kokeiluja. Tää on yks semmosista kokeellisemmista nauhoitteista.

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä taajan edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

Why can't you?

Good, good, good.

Little beautiful.

Mm-hmm.

Thank you.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleen ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vaan semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa oleen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

jänne homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pokuesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pokues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 95 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä, kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjälistaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crustes, Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinner Radio. Ah, niin ihanaa suurlähettiläitä. Popeda, Neljä ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillain vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ne pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinka ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tää oli niinku päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, että ei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

Se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleessa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorrowin Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph E. The Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. Ei, on aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä, toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22 piste Pirkko-kirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja. Ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille, ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret, ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä disco-homma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että All Time Best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista, ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance With Me, ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu.

ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta. Ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli
tunnen, kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa.
filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kippuksia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko maan sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta.

kuolisi ja pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä niitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien

mi te cazzo a tata Cuba mi edit missä oli tyydytystä on nyt kurkauksia käyvät silloin ja palaan takaisin saippua kuplan puhkevat kuolema on läsnä jotka pelkäävät kuolemaa pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen tyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei elä äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien.

höyryävien köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin syleillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sama?

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien kasaanpäiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitotille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällössä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä. Olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisi tutkii.

Ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyn tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi 3 tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikävä oli valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja poromonien välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntuasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kroon.

ajatuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaineaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paetessa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

voi päästää irti menneisyyksien robinoista. Hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua. Sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilen, olet purkautunut. Vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa. Autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

Ήδοξία. Selvä pyy!

lepsottamaan, mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Uppista keikkaa kyllä. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, jossa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle. Ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About tiedolla. Kosteita numero 34. Kiki aalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumuposautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma. Mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunnen, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekö sitten niin sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa, rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella. Tione Balago-Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikappaleen.

Tiana Ballakossekin Balaks tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä Iskelmäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin, tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän senkin.
1: Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjäsanoittaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita. Vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on? Hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaan nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi Herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ole.

Näin soljuu mukavasti. Kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon marokkolaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jaguar Machine laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin Machine. Hieno, hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

꼽아 꼽아 R&B 다 Vuoden vuodelta 92 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: Jay Fall. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Genguy Dek kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollainen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tossakin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä nyt englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyy jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee, ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen, en mä jaksaisi dancehallia tai regeä niinku kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi -meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Fallia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteita.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannus alko pystyyn ja tehkää vihta. Tai vasta. Mutta vasta huomenna. Hehe. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

Hyvä kuuntelija, kuuntelet juuri alkanutta Radio Hearin yölähetystä.

0: No, pakko tunnustaa. En ihan joka paikka.
1: Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana.
0: Elämässäni olen toki matkustanut ympäri Eurooppaa. Lapsena kävimme usein Kanarialla, lähinnä Playa del Inglesissä, mutta olen käynyt myös Las Palmasissa ja Majorkalla olen käynyt ja Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

oli tehnyt useita hakemuksia. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisista kiristyksellisissä olosuhteissa. Pinkka kymppikuvia oli pakka ässiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodasta.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät

eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän

kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järvi.

0: hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale kaukaa, mutta tehty vuonna 1983. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, kello on 22 ja meininki on tämä.
1: Ja se oli

No niin, hyvä kuuntelija, täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän, viime tinkaan tää seuraavan biisin miettiminen, mutta jos jotain on oppinut, niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntuu tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015. Perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo. Mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoitua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

Hyvä kuuntelija. Kello on 22.26. Tuntuu hölmöltä toistella tätä kelloaikaa. Miksi yleensäkin radiossa aina keskitytään niin paljon siihen, että mitä kello on? Elämä kiertää kehää. Menneisyys, tulevaisuus, mitä niillä on väliä? Me ollaan silmänräpäys tässä kaikessa. Ihmiskunnan alkuhetki. Se hetki, kun kaikki katoaa. Jos toivottavasti ei olla sitä näkemässä. Kaikki on kuitenkin aina liikkeessä. Ja vaikka nähtäisiinkin, niin jotain aina jää. Jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistään asiat menee eteenpäin, niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos sitten miettii omaa elämääni, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntee jossain määrin itteensä, niin sit voisi ehkä tuntea muitakin.

Silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Ette arvaa, miten tärkeitä vaatteet on aina menossa. Ja mie kotkin on menossa. Nytkin kun ois hame haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarelliaa.

Radioheadin yölähetys. Elämä on life. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua. Mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos olet joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näistä sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa radioheäriä.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

0: Radio Hyörin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.
1: Ainakaan mä ajan poliisiautona, niin mä katsoin Hyörin yötä, kun siinä on aina parhaimmat biisit. Hyvä aina olla poliisi. Ja kuunnella Hyörin. Vrot ja tasku. Ja mitä hätää. Kaikki rosvot. Rosvoja ei näy missä. Ajaa poliisiautolla ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt. Kun tulee Hyörin radiota.

Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mä mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä... No, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauska, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhtiöstäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä tavoitetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma palkittu tamperelainen National RGB-videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs. Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, meillä on sähköpiano tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Ale kiitos paljon. Loistavaa, se oli siis Vintage Voyage. Sitten tota, myöhäisestä ajankohdasta huomioon, aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteisen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenorisaksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel eli Pope. Kyllä.
1: Two Down, One to Go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two Down, One to Go.

Jees, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan... Tää oli ihan hauska soittaa akustista pianoa itseasiassa tämän bändin kanssa. Tää ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sit mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niin tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niin kuin ehkä tässä Dalindios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tämä on ehkä eniten tämmöinen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitos.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän bassoseera Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Belvi Pontaan, Dalida. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi. Tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tää biisi on sit se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tän biisin oikeesti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niinku, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta tää on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

Alright. Sitten soittaa Dalindia lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilla. Tää on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin. Hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flaming Hells meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Suurkiitos Daledo kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaako jätkät kans? Saatko Pekka Bassille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellämme kyllä soitetaan vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoinaan, big bandit, jotka on käyttänyt paljon sellaista semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti me yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista mikä Signature Lot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on meidän tämän nykyisen Dali Dion setin vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnun tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni. Dalindeo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa. Aika lähtikö minnekään.
2: Toi day-boksi päällä, tässä on päällä.

ja passoo kaikille. Passoo paljon myös yleisölle.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin on tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tunteet tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näille juhlille ja omasta puolestani aivan huolta lavalle ja siitä se jatkuu.

Aivan tuolta. Kiitos, kiitos. Seurannanne tänä iltana. Hän joka jo vuodetta voinut nimetä hittänsä niin.

0: paassa vida.
1: Siellä olisiko susta TV-sankariksi?
2: Toista jäpästä oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulttuun.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. On teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvii olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Ootte vielä kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

ilmaisuus. Kysy pääsiskö mun seuraamu se perse alkaa kohmettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa.

vakuna passilla. Mä menin hommatkin tapulla vatukassissa. Paljastui jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia ja kaks väri fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu väijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta ison lekan paistia. Ghetto Masalta ison kasan jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää. Mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä pääsee.

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: En muista sanoinko.
2: Tämä on aivovuoto.
3: Taisit sanoa.
0: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVA.
3: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rock.
1: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
1: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
1: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: pure. Eikä mulla ole mitään muuta kuin pukkeja. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve.
2: Moi.
1: Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
0: Sitten kun te olette kaikki paikalla, niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdootelaili naisin katkelmiin pitämässä pitkäkön valopuheen.

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rosaset nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse Voice of Finland.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutuu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

lavalle astraalikehossa Saka ja JV. Yeah.

0: konvehtirasia.
1: Bye.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Gridlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusitsa. Onko näin?
4: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Luvataan, että kuunnella muu. Ei sitten.
4: Höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään sen ilman teitä. Kiitos vaan.

0: kuin Allah.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
2: Kidille terveiset, että tuu tänne.
1: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
2: Vahva veikkaus. Että
1: vahva veikkaus, että ei.
2: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
1: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

biisiä. Se missä salamoja räjähtää ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Gondra ja Metan rompot vielä kovempi. Näin hyvää piirrettyä on vaikea usko todeksi. Mittarinkin patteri feikkaan et on kuumeinen. Sohva RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukelloin tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutun. Siinä lukee aina. Ei minkään pikkujuttujen takia valita.

0: hommat tehdään. Aja kiesi rekan peilaa, ei oo Jyväskylä senää.
1: Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, paikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: Kiitos. Seuraa kaupallinen tiedote. Suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Young Misau huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
1: Tästä lähtee.
0: Tuosta lähtee 20 ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: Yeah.
1: Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Elä revi johtajaa.

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallo maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, siis koitus, toistus, tapailu muodostu tavaksi. Toivossa vielä toiset eks niin kuin sadatti. Sellainen moni ongelmaisuus huokuu pinnas kuin tuohus. Palaa helposti, enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen, sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vaikka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolloin vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Parraks itelles ehkä toisille, toivois joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

0: Okei!
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon.
1: Meillä on...
0: Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto petti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatanaa!

unohtaa helpompi kuin inhota. Päästi jo niin lähelle, vaikka kävetin jo kirso ja luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on

Kiitos teille. Kiitos paljon. Huomenna ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

eteenpäin. Mä toistan juttuja, toistan juttuja, toistan juttuja. Niin kuin Jimmy Two Times. Niin kuin autistinen kääpiö. Mä saatan olla kipeä. Tai muuten vaan pihalla. Mut by any means necessary, jos puhun Malcolmin sanoilla. Ei jäädä mitään jumiin, jos hetki on nyt. Sillä aikaa, kun sä odotat lupaa, on sun sydämesi kylmennyt. Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsaan irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä jotain luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä. Mut ei tulee ketään, joka antoi sulle luvan. Ja kuka se ees ois, joka voi saada sen kunnian. Eli kruunaan itse itseni, niin kuin Napoleon Hogas. On valmis hioutua käytössä ja ole kurjuuden kuningas. Joka on palotellut yhteen, jonka salama herättää. Ja nousen kuin Frankensteinin morsian, joka öisen pelon selättää.

Faktor sondern hoppla. Sehr gut. Tämä on uusi biisi. Mä oon pari kertaa sitä esittänyt, sen nimi on Kampurajalka. Siinä on Miikan biitti.

Meikä ne uskoa hengittää, onko tämmöstäkin onnea, jos puheessa on perään. Ja pelko toteuttaa pelkoa, niin sanotaan, että tämä voi elätellä toivoa. Toiset syntyy rankoon, toiset myöhemmin alkaa ontua.

Tienes. Huono kumartuu, kun mun kaulukset menee ryttyyn. Koira maksaa.

Sitten mä olin viime vuonna jättömaalla ekaa kertaa ja sattumalta mä tulin kirjoittaneeksi 2 eri biisiä siitä reissusta tai inspiroituneena niistä tapahtumista. Tää on lamaannus, kanttoripojan biitti.

jonkun tytön seurassa. Sillä tytöllä on kaikki, millä mulle olisi tarvetta. Toisaalta jutut sais mutkin juomaan nojaamaan seinään, että nukahan niin jumalattoman kuiva on tää kyseinen muija. Huoneen poikki kävelen, lattialle kaadun, jätän matkaa riemien, pöydän alle mahdun.

pöydän alla piilossa tuntuu vähän nuijalta. Näin kuinka vaihdat painoa toiselta jalalta. Niin lähelle voisin koskea nilkkaa nousta ylös ja henki niskaa lähentele ja otan sut mukaan. Pitää lähteä himaan, tää ei nyt onnistu. Vaikka paljon hyvää ja näin, niin charme ei luonnistu. Ovella käännyn ja hämmästyn, todella sä katsot mua ja horjuvilla toivilla sä kävelet hitaasti mua kohti. Polvet hakkaa, sydän hakkaa, hampaat hakkaa, polvet hakkaa, sydän hakkaa.

Sitten pitää pitää vähän. Joonas tuli just paikalle. Moi. Nyt on Joonaksen tekemä biitti vihalistaan.

muut. Sit tulee jotain, enkä voi katsoa muualle. Silmissä sumenee ja vitutus nousee pinnalle. Meen festareille, kaikki on kauniita ja nuoria. Ja sanon Simolle, että nyt joku saa puukosta kylkeen. Niin, että liika ilo tasottuu. Joku voi kauhistua, mut sellaista kans sattuu. Radiokanavat tuottaa mulle ihan liikaa tuskaa. Jopa Radio Suomikin sortuu, välillä soittaa muskaa. Ja Classic FM, en ihan oikeesti mitään vittua. Lord of the Rings soi 2 kertaa viikossa ja se on vittu todellakin 2 kertaa liikaa. Soittais vittu musiikkia, eikä opettais mitään Kiinaa. Hei Draama Helmi, haluun olla sun kaveri. Pysy vittu kaukana sinä hämmentävä janari. Ei oo aikaa kahvitella eikä hoitaa sun sielua. Mulla on muuta menoa, eikä mua vittu kiinnosta. No ei mulla mitään menoa oo, mut mulla on kahvi kotona. Ja mun käsi on nopea, ne kahvit ois sun naamalla. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö. Sano, että ei oo fiksuu, ammut vaan omaan jalkaan, mut kato, ammun eka yhteen, sitten ammun tokaan. Jos joki ois

voi kyllä se räjähtää sun päälle jähmettyy ja kylmää. Mun mustan sielun eritteeseen kaikki pellet jäätyy. Draama hemmin on pakko laukoo täältä, keita päätyy. Mut en lyö, en potki, en myö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö.

0: jatkuu vielä vihan koko ajan lisää. Väännän vielä vähän lisää, kun veitsi uppoo sisään. Kotimainen elokuva saa säälistä tähtiä. Ainoille oikeille kyllä riittää jostain filmiä. Enkä ikinä nähnyt mitään yhtä ällöttävää. Kun regee mulkun hymy, joka syleillä mua yrittää. Ei siinä mitään, antaa kukkien kukkia. Mut kuolkoon nyt kukat haudalla itkee vaan lutkia. Sanat ei oo fiksu, ammut vaan omaa jalkaa. Mut jos sormi ei ois murtunut, niin vetäisin sua turpaan. Jos ääneen sanon, niin en kestä sun juttuja. Jos syntyisin uusiks ja joltasees tuttuja. Ja sanon vielä senkin, että jos jotain tässä toivois, niin se ois sulta nirri veke ja taju pois.
1: Viha, anna mulle se veitsi, niin tökkään sen sun lihaa.

juomassa ampiainen. Sitten on kans uusi biisi. Sen nimi on Murustan sun sänkyyn.

0: tämä kaikki. Tarina, joka alkoi rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukaisuutta, intohimoa ja kärsimystä.
1: Sitten tämä kiirennäkö, joka ei välttämättä sovi tähän päihteettömään festivaaliin.

Alkaa jo olla aika pimeätä, mutta kellarissa tanssitaan ja bileet on äänessä.

Non lo vuole fare Daisy. Dammi anche dammi. Seuraava biisi, takaviikon biisi on se toinen ja viime vuonna Jättömaan jälkeen kirjoitettu. Ja sitä, se on oikeastaan niin uusi, että mun pitää vähän lunttaa sanoja välillä, koska... Niin. Tämä nimi on Surupuserossa.

0: Aamulla junassa synkimmät ajatukset saivat vallan. Selkä vääntyy poikki, raskaan pään alla.
1: Aseman kahvilassa juon pahaa kahvia, sisustus on ruma ja ihmiset on nuijaa. Kaikinko mulla ei ollutkaan, istun tässä, odotan lähtevää junaa. Tänään aamiainen ei maistu, eikä hyvä huomen luonnostu. Eilen oli hauskaa ja ruohakasta, sitten tänäkin kaiken nyt on surupuserossa. Kouvolan yössä tanssin vailla huolia, hukkasin mun repun, tarjosin juomia. Käytin kaikki rahat, nekin mitä mulla ei ollutkaan hyvällä mielellä. Jututin uusia tyttöjä, maksin matkoja, maksoin laskuja. Tapasin ja sitten taas unohdin kasvoja. Ja jossain vaiheessa tosi iloista iltaa mä menetin kaiken ja on surupuserossa.

Mulla oli ote ja nyt mulla ei olekaan. Mulla oli käsitys, mut se on se, että mulla ollutkaan ne asiat, joita mä kovasti odotin. Näytän mitään vähitellen katosin jonnekin. Ei ollut yöpaikkaa, mutta menetin senkin, kun juna pääsee perille.

lauletaan mulle tutuista teemoista, mitä meilläkin ei ole mitään koskaan ollutkaan. He laulavat mulle, että joskus ennenkin on näin huonosti käynyt jollekin, että ei ole ihan niin vakava.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
1: Thank you.

Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Säkert-nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Comer at the Sun Tidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjisty kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa, joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, pois, don't.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin kun tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä nyt on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR-nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niinku virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jouni. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jouni. Final Fantasy, Bon Jouni.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Teho Sekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella ne ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comeback kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye, ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta, niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz T-paidan Jukepossista ja ihmettelin joku kerta, kun painelin se päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

0: Paper Fangs -yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Eikö se oli AAVVAV? Kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee.
1: Älkää myyjät, älkää pilatko, kauniita messuja.
0: Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulisi tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtoa yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät. Ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta klubin keikka. Se on käsittämättömän hieno yhtyö, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22. Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. DJ Camia, Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti, niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor -yhtye Lost Station -albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90, no en ole kyllä varma, siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä Set 7 Going for Gold -niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold, ja tuota Set 7, SHED 7 -niminen yhtye, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyeitä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy

tässä. Sehän on tullut minulle tavaksi, niin sehän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut. Ja ainakin se jakso, missä oli tuota, no kyllähän Danikin on viihdyttävä ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Danista, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi, niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta tuota noin, niin se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta Iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin, niin Pekka Laine on sitä tehnyt ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä. Ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is this Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinuvaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaa. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat. Mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja. Ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti. En tiedä, minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinenhän biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy. Tuollaista R&B-meininkiä. Aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olgan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen, ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren. Jesse Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master-laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni. Se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika. No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen. Siinä on jotain drum and bassi-meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu. Nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi. Tuohan on hieno sarja tuo, jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää, tämä MS Romantic neliosainen sarja, niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jostain syystä tämän soittaa, en tiedä miksi, mutta kuhan halusin.

Se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minute hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa, yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisin jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille ja hyvää yötä.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band. Finlevyn julkaisema LP, jossa on näiden Oulun kylän yhteiskoulun oppilaiden musisointia vuosilta 68-73. Tässä on kova meno.

rummuisa hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskylänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radio vastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta, mistä kuuluukin. LPMSistä tulee myös MP3-latauskoodi digiajassa eläville ihmisille. Ja tämän voi myös ostaa MP3-sina. Mä en kyllä tiedä miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu kuin equaldreams.com/freakout. Ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Tää on mahtava. Ja Jyriltä kans terveisiä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, edes muuta, kun ollaan nyt tää biisi.

0: Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes-nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen, julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith ja His Voice. Ja tämä on tällaisella Psalms-levyyhtiöllä 200 painoksella. Ja sitten nyt hiljattain on tullut kauppoihin toinen Chris Holmesin tällainen 300 painoksen Mission levymerkillä tällainen William Joseph Fowler and the Disciples. Ja tässä on ehkä vielä kovempi meininki kuin tuossa äskeisessä, kun ollaan perää sitten vielä instru, niin ei tarvi kuunnella korvat punaisena.
1: I don't hear no front row talking.

Joo, okei. Siinä oli kova meininki. Otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä levyn käännettyä. Ootas, mitäköhän tää onnistuu. No niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli Uudesta-Seelannin gospel deep funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Jatketaan funkki-meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LP:ltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Terveisiä Veeralle, Jyri on saa.

0: Ja muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Peruspossille sit Rauskille pankka lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat & Slow jatkoen huomioon Jyväskylässä.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat & Slow skeittikisat huomenna. Siellä vanhat miehet skeittämässä. Aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmia. Se on tuossa naapurin kuppilassa. Mennään sinne. Mutta kuunnellaan vielä hetki tässä näin. Ja jos et itse pääse paikalle, niin pysy taajuudella. Keikka kuuluu myös ratiosta livenä. Kyllä.
0: Allekirjoittaneet siellä muutama.
1: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Se oli siinä. Minuutti olisi vielä lähetysaikaa, mutta ei yksinkertaisesti enää, ei pysty. Valitaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaikkia näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: Ja terveisiä tonne järven päähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.
2: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
3: Thank you.

Niin hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Säkert nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Comer at the Sun Tidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjisty kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa. Joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, pois, don't.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä nyt on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR:nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niin kuin virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jovi. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla, niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijanimen itselleen kuin Bon Jovi. Final Fantasy, Bon Jovi.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Tehosekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella ne ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista? Sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtyö, jonka comeback kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtyö. Ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi-versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz T-paidan Jukepossista ja ihmettelin joku kerta, kun painelin sen päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

Paper Fangs -yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Se oli AAVVAV. Kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee. Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulisi tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtoa yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta klubin keikka. Se on käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22. Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. DJ Camia, Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor yhtye Lost Station albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90, no en ole kyllä varma, siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä Set 7 Going for Gold -niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold, ja tuota Set 7, S-H-E-D 7 niminen yhtye, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyeitä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin sehän on jo vanhako sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut. Ja ainakin se jakso, missä oli no kyllähän Danikin on viihdyttävä. Ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Danista, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi. Niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin. Niin Pekka Laine on sitä tehnyt. Ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä. Ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen Brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is this Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinuvaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaa. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Headcandy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Headcandy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat. Mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja. Ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti. En tiedä, minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinenhän biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy, tuollaista R&B. Meininki. Aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olgan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren. Jesse ja Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master-laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika. No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen. Siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu. Nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi. Tuohan on hieno sarja tuo jälleen Yle Areena. Kaikkihan nyt sen tietää, tämä MS Romantic neliosainen sarja. Niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jostain syystä tämän soittaa. En tiedä miksi, mutta kuhan halusin.

Kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minut hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa, yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisin jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille ja hyvää yötä.

Ja näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Parkkuus. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osaka.

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

Ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.